0: Чувашии 14 часов.
1: Сова плащинан чалдаре. Чудо.
2: Чаваш наци радиове.
1: Ирощен земитлеще.
3: Ирощен земитлеще.